0: Tas, ek wil maak 'n plan.
1: Vergis al ons op verstaan.
0: Jy mag stop verstaan.
1: Sy naam was hy span.
0: Jy mag stop verstaan.
1: Sy naam bly koffer man.
0: Jy mag stop verstaan.
1: Sy naam ja wou na san.
0: Sneya wou na san. Fasa wou na san. Sasha wou na san. Ima wou na san. Spina wou na san. Vula wou na san. Vala wou na san. Fuza wou na san. Kava wou na san. Ringa wou na san. Sneya wou na san. Fasa wou na san. Sneya wou na san.